0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Vi er jo bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og heim. Bedre. Og et fela vid øya og et fela.
2: At vite er vid er trygg. Vart. Det er en kjensla vid ikkje veksa fra. Det henda kjenslan vekse vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Det to legger ui. Bedre pensjon.
3: Fra fjärrhittafällan. I sambandet vid rörarbete vill vi skruva fyra fjärrhittavadinsna till Åvara Gödde, Mikedain, 3 juni, från klockan 12 till klockan 16, eller till arbete i livet. Fjärrhittafällan.
4: Sommarmorgon.

Atle, atle, kamrat, kom til Sovjet. Atle, atle, proletar, si ikkje njett. Atle, atle, fyrste skrivare. Kanst du gjerast nu og kjall?